0: XFM.
1: Exciting!
2: Ikaw ba at dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantigom kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: Oras 8:36.
1: Kapit na.
2: Bullseye.
0: 38 na ganit eh. Sorry good.
2: Bullseye.
0: Ora to pagtana ron mga kagalaan sa inyo ha mga kaigsuran nga angay ninyong subayon kung uyod ba kamo nga i-reset ang transaction sa Koteko to. Di aning GBA aron nga ipaubos kini sa saktong konsultasyon sa mga consumador. Okay, naaman ko yung mga nakunang katungdanan sa usa ka electric cooperative bago ginang pagservisyo sa katawahan magiging katrobang Chris. Kamalang kita na.
3: Kamalita na.
0: Uban dapat ang katinaw, kamatinud-anon, o tiunay nga dedikasyon. Apan sa naitabong dako o makapakurat ka kontrobersiya, tali sa South Cotabato 2 Electric Cooperative kung Socoteco 2 o naginiining Ignite Power, murabag, dagan kay mga konsumador ang nagreklamo, murabag napasagdan o hingpit na nga natapakan ang labing importanteng haligi sa maayong panggobyerno sa kooperatiba, ang tinud-anay nga transparency ngadto sa publiko.
3: Bitaw kini nga dako nga ingon din nagdali og kalit nga lakang padulong sa usa ka joint venture agreement kung GBA nagbilin og hilabihan kadagkong na mga pangutana nga murag kaysa makapanubag nga kamatuuran sa mga konsumidor alang sa mga member consumer owners kun MCOs nga mao ang tinuod og lehitimong tag-iya sa maong kooperatiba. Ang maong transaksyon usa ka dako og makapahadlok nga katingala nga kalit lang mibuto sa unahan nga wala gani sila hatag og igo higayon sa pag-analisar niini.
0: So klaro para kay nila mga katropa og tataw kayo sa mga nanggawas nga report nga ang kakuwang gyud sa saktong impormasyon o ang tago nga pamaagi mao'y nag-unang mitsa sa kasuko o grabing kabalaka sa tibuok komunidad. Labing pa ni ini mga nagpaila karon mga katropa nga mga grupo sa MCO. So ang mga hinungdanong kasayuran bahin sa kogmaon sa enerhiya dili angay mangud nga ilikob o itago luyo sa mga sirado nga portahan sa boardroom kung dili kinahanglan kini nga kumbaga ipasundayag gyud o ipatinaw sa tibuok komunidad aron nga masabtan sa tanan.
3: Kini nga kakuwang sa information katropang Ruel, gitawag nato information dissemination o ang saktong pagpakailap sa mga detalyes publiko, usa kadako og dili magpakailap ang kapakyasan sa bahin sa mga miyembro sa board of directors. So wala pagani nila gidali-dali og aproba ang mga resolusyon nga nagduso niini nga alyansa nagunang katungdan unta nila ingon nga mga pinialan ang pagpahibalo o pag-edukar sa mga konsumidor kun unsa ang tinuod nga unod o implikasyon sa maong kasabutan.
0: Dili usa ka ordinaryo o pribadong negosyo ang Socoteco to. Nga kumbaga pwede rang paliton, pwede rang ibaligya o kababang sulutan o usa ka matang sa kasabutan nga walay pagtugot na o bendisyon sa kadaghanan sa mga miyembro. Naamat sa libang rason nga kanilagi daw wala pa man daw kung ano'y deal. Kung naalaman ko tayo ginatawag mga kagilaan na conditional acceptance. wala pa'y deal, pero na'y acceptance. Muna hindi na ito masabtan. Kaya nga naman, concern ni mga katropa, kaya matagposte, matagalambre, transformer, metro, nga nagdala o kahayag sa itong mga panimalay, o negosyo, gipunduhan, gipatindog, o gipanag-iya, sa singot og kwarta sa mga yano in tawong membro konsumador sunod sa dagang katuigan. Ako makasulti ko kay damo ko sa likin napakatag ka karon na dili lagi daw take over partnership lagi ko no dili lagi siya matawag na tong partnership as long as paliton nila ang distribution asset. Mawala lagi ang Socoteco to. Inaanta mong tinuod kay una sa tanan ng prangkisa dili na panag-iya sa Socoteco to niya. Diba? So, ang mahitabo niini, mapareho ni mahitabo sa Sineco. Mauna ginatong ginasulti lagi mga katulong. Mauna na, nga dapat ka niyong una-unaon sa tarong ni, iplastada sa, kung pwede, reset lang usa, ibalik sa uno, nga, kadalihok, ipahibalo ang MCO.
3: Sana.
1: Bullseye.
3: Ang seryosong pasangil ni Atty. Virgilio Alconera nga kini mga resolusyon mao'y bunga sa makahilong kahoy o fruits of poisonous tree, nagpakita lang kung unsa kalawom ang og kabugat ang pagduda sa legal nga aspeto niini. Kung napamatud-an nga adunay dakong pagpamugos o grabing conflict of interest gikan sa taas nga opisyal sa National Electrification Administration kuneya, mawad-an sa moral o legal nga katungod ang maong kasabutan nga magpadayon.
0: Musa, dili katingala mga kaigalaan nga di na lamang gyud pipila ang nagareklamo niini. Simbahan Katoliko, pilagi sa Diocese of Barbel, ubos sa papaguna ni Bishop Cirilo Casicas. Dali nga misinggit o nagpadayag sa ilang hugot nga pagsupaks o kasubo. Kaya ilang opisyal nga pagadesisyonan gitawag nga closed door meetings o sa kaseryoso ka ng pahinumdom gikan sa simbahan nga ang bisan unsang tago nga transaksyon supak yun siya sa kaayuhan o moralidad sa kadaghanan.
3: O ang paghimo o dinalidali ng mga desisyon nga walay lapad nga konsultasyon o sa klaro nga matang sa pagluib sa pagsalig sa ginahatag sa mga MCOs ngadto sa ilang mga giboto nga opisyal. Sa unsang lawom nga rason nga kinahanglan mang ilikom o itago sa kangitngit ang usa ka proyekto nga matud ba sa mga nagluso niini makahatag kuno og dakong kalambuan o kaayuhan sa kooperatiba.
0: Muna itong gidaingon panawagan, i-reset una. Kay base unya, ang kamutagayin may power, makahuna-una mo, nga mo infuse na lang mo kapital. Dili na lang ninyo palito ng distribution asset. Nah. Kasi makahuna-una mo, nga ipabili ninyo ang prangkisa sa Sukotay ko to.
3: Nah.
0: Diba? Mas bahay ng istoryahan pag-usab ba? Kung tinuod nga limpyo bang kudog maayon tumong sa Ignite o sa Sukotay ko to board, nga naman nga mahadlok sa magdodua silang ipresentar kini sa publiko sa wala pag-isugdan. Di ba? O sa wala pa nagdesisyon ang TWG. Nga nung wala man ninyo gipahibalo ng daan.
3: Na.
0: Kaya ang tinuod, makiangayon o glunsay nga tanyag nga adunay maayong intensyon, dili gayod mahadlok nga susihon, dili mahadlok busisihon, og tokion sa matag ordinaryong konsumador sa komunidad.
3: Lagi, tinunagingan ni mo, kaya kung wala'y tinaguan, di ba, wala may kahadlukan.
0: Tama!
3: Ang hait nga pahimangno ni Brother Manuel de Leon gamit ang Aesop's Fable nga The Wolf and the Dog, usa kalawom nga kamatuuran nga angay pamalandungan o pamalandungon sa matag-usa kanato karong panahon na. Mas maayo pa nga ang kooperatiba magsubay sa kalisod apan gunit nato ang atong hingpit nga kagawasan o kaugalingon kaysa mamahimong tambok nga ulipon. Ubos sa pagmando o kontrol sa usa ka dako nga pribadong korporasyon.
0: Ato lang klarohon, ilahana nga mga statement.
3: Lagi.
0: Ato ra nang gilatag nganhi kaninyo mga kaigalaan.
3: Oo.
0: Oh. Diba? Kay ba o maginay panawagan, i-reset, balik sa uno, istoryahan og sakto, pinaagi na. Sa kalabang, kadakadalihok ba? Nagisakto ka pagpahibalo sa mga MCOs. Ano na maguhilibihan kadakong risgo? Nga kung dili magmata, o karang magpabiling mabinantayo ng mga MCOs, mumata na lang kita usa kaadlaw nga ang maong katungod nato mawala na sa itong mga kamot. Ang pagtugyan sa kontrol sa atong enerhiya ngadto sa pribadong kamot, nagpasamot-sab. O pagtugyan sa kontrol sa atong lokal nga ekonomiya o sa kaugmaon sa tibok rehiyon. We respect former Senator Manny Pacquiao. Okay, he is one of the investee as a leader. We respect ang dungog ngayong gihatag ganhi ka na to. Pero lahi nga istoryahanan pagkabot ni sa kooperatiba mga katropa.
3: Mao, please respect po ang katungod sa katauhan nga miyembro ng tag-iya aning nga kooperatiba.
0: Tubaga ninyong tarong, ayaw ninyo ilihis ang mga question. Tubaga ninyong tarong, o nganong paliton mangyod ninyo ang distribution asset nga ang unang negosyo sa Sukoteco to is distribution. Ngano man pag-abot nga mag-expire ang prangkisa, ngano man nga di na natutabangan na lang ang Sukoteco 2 nga ilaha gihapong pangalan ang prangkisa.
3: Lagi.
0: Di ba? Aron nga walay question.
3: Kung
0: dili gud pagpangwarta atong gusto makuha diri mga kaigalaan, pwede ra gud nato ng buhaton mo infuse na lang tag kapital. Para nga kumbaga nindot ang dagan.
3: Sakto.
0: Or tama kay kwarta si si former Senator Manny Pacquiao, ikaw na lang mo infuse niya, Sen. Kaya para taga diri ra gyud gihapon. Di na ta mag-invite o taga-lain para wa ilalis. Diba? usa ba ninyo ang tibok proseso? Gikan sa labing unang lakang, ayaw ipadayon ng usa ka butang nga naputos sa magduda o legal nga mansa sa korte.
3: Mm-hmm.
0: I-reset ang tibok negosasyon aron mahatagan og tinud-anay nga kay gayudan ang talang sektor nga makasulti, makasalmot, magtimbang-timbang sa maayong pamaagi.
3: Ang pag-reset sa proseso nagpasabot lamang nga kinahanglang ibasura og wad-an una og bili ang kontrobersyal nga mga resolusyon kanang naa sa ihapa 19, 20 og 28 nga mao hinungdan ining dakong legal nga kagubot karon. Sugda nato pag-usab ang pag-istorya diya sa usa ka lamesa diin ang tanang card og dokumento nakabukhad makita og daling mabasa sa tanang interesadong pundok.
0: Naman mo yung Facebook page, daga naman mo yung nag-follow.
3: Mm.
0: Di ba? Usahay, naka-off lang ang comment section. O takabalugan, no? Pero mga katropa, malamang na yung pinakamayong buhaton. Kinahanglan magpahigayon o tinuod. Lapad, seryoso, o walay gidapigan nga public hearing sa mataglungsod, sa matagdakbayan, nga sakop sa operasyon sa Socoteco to.
3: Mm.
0: O baga siguraduho na to ba, nga ang matagpangutana, ang matagkabalaka o pagduwa-duwa sa mga yano o dagko ng konsumador mahatag ang klaro, transparent o daling masabtan sa mga tubag, sa mga eksperto. Ayaw ninyo libugang utok sa mga MCOs. Kay kabalo man kita, aminon man ninyong dili, mao ginay number one na itong ginabuhat. Palibugon ang utok sa mga MCOs nga kunuhay, dili kini take over.
3: Na.
0: Pero sa tinuod lang take over, gudoy, take over yun.
3: Lagi.
0: Mawala ang Socoteco to, oy.
3: Mm.
0: Kamalo ka nga no, makasulti ko mawala. Bisa mag 30% lang na ang iyong ibilin. Makasulti ko mawala na.
3: No.
0: Even, akong ginakadlokan rin katropa Chris, even Senator Manny Pacquiao basi mawala o niya po sa Ignite.
3: Mm. Bitaw.
0: Di man tayo makasulti ha. O kung sao na namatay saling sa tong senador. Eh, kung man nag-ipili niya karon, makipartner niya ng more power. Pero 30% lang magkukariasin.
3: Mm.
0: Mas naagya po'y tingog yun in line of business. Kabalo magiging siguro ka, ana. Nga naagya tingog yapo ng 70%.
3: Aw, klaro.
0: Di ba?
3: Mananga, kananga, kinahanglan usab nga ipagawas o ipublish ang tibuok o kumpleto nga kopya sa sugyot mga katrupa nga kasabutan nga ito sa publiko o dili lang ang mga piniling bahin nga pabor sa ilang propaganda. Ang matuod og nga transparency

0: Kinahanglan og kumpleto og walay gitago nga dokumentasyon, dili mga samari nga pabor og nagprotekta lamang sa interes sa mga kapitalista.
1: Ang maisugod nga lakang at masalamatan sa sanggunang panglungsod sa Jensen, sa pagkukod sa mga satan nga opisyal pinaagi sa pagpasaka og kaso na nasa na yung resolusyon, kaya ang magpasaka din ang mayuraman, unta lang matagaan yung pagtagad sa tumayura. Ang pagpangayo o pagpanubag o paggukod sa mga akto sa malfeasance, usaki ni kababag aron dili basta-basta maabuso ang gahom sa pamunuan sa maong kooperatiba.
0: Dili angay og dili gayud pwede nga pasagdan nga ang interes sa usa ka bilyonaryo sama ni Enrique Rason Jr. maoy magbuot og magmando sa kapalaran sa minilyon ka mga konsumidor sa South Cotabato ug Sarangani. Ang kooperatiba gipatindog o gipakigbantayan o gipakigbinitayan sa ato mga katigulangan alang sa serbisyo o kayuhan sa komunidad, dili aron himuong dulaan sa patigayon sa mga adunahan.
1: Mao na ang panagiusa karon o ang pagpakabana na ito mga MCOs mao'y labing ligon o dili maguba nga taming batok sa bisan unsa paman nga matan sa pagpangawkaw o sikreto nga pagbaligya sa atong katungod. Kung mapabiling kitang nagmata, nagkayusa o andam mo barog, wala bisang kinsa, kagamhanan o adunahan nga tao ang makapukan o makayatak sa atong mga baruganan.
0: O kinikatrupang angay na itong hinumduman o itisok sa panit sa matagsakop sa Board of Directors nga kamo mga pinayalan o sulugoon lamang o dili kamo ang tinuon nga tag-iya sa Sokoteco to. Ang inyong gahom o katungdanan gikan sa gihulam na ninyo sa mga miyembro o pwede ra nga bakwiyon kini sa mulo sa katawhan kung kamo mapamatudan nga nagluib sa kamatuuran.
1: Busa, panawagan sa tibok komunidad, simbahan, mga opisyal sa gobyerno, klaro o maisog, i-reset ang proseso karon dayon samtang may panahon pa. Ibalik ang gahom, ang saktong impormasyon o ang pagtimbang-timbang ngadto sa mga member consumer owners nga mao ang angay nga magbuot sa ilang kaugalingong ugma.
0: Ayon taw ni Itugot, ang Sokoteco to hingpit na nga malunod sa kangit-ngit sa pagduda. Grabe nga legal nga mga away o pagkabahin-bahin nga makadaot sa kalidad sa servisyos kuryente. Ang katinaw o kalimpyo sa proseso sa pagdumala mausab ang magdala o katinaw o kaligon sa suga sa matagpinipanimalay o negosyo sa rehiyon.
1: Kaysa katapusan ni ining tanan, mga katropa, mga ka-MCO, ang transparency o saktong information dissemination, dili usa ka luho o pabor nga pwede natong laktawan kung gustuhon sa mga managdumala. Kini usa ka batakang katungod o balaod nun sa matagmiyembro sa kooperatiba nga kinahanglang irespeto, ipatuman o ipasinaray sa tanang higayon o sa tanang transaksyon. May buntag ka niyong tanan. Una ito'y oras magpadayon sa unahan.
0: Salamat mga katropa sa iyong pag-uban sa programa o naginaot mga nakahatag o katinawan, kahayag sa tinuod ka sitwasyon sa atong syudad, labi na giyot sa itong iskutanan rin sa Sokoteco to.

imong gihuna-huna. Kaya huwag magkakay tarong pahuway. Tungo sa imo pagsigag huna-huna ni Alma. Mga bisag unsa na lang imo makita. Pero huna-huna ra ka na nimo.

0: sir.
1: Ang uban wa pa itulog kini pulaw gabi. Good morning. Alas 4:45 ang atong oras mga kaigalaan. Ay syempre sa itong mga kaigsunan diyan nga nagkapaminaw karon. Good morning diyan kanyang tanan ha. Kumusta nga itong adlaw? Kumusta itong buntag? Inautong ta mga katropa nga okay kita gihapon. Luyo na yun mga panghitabo karong panahon na mga kaigsunan. Diba? Ang sabi mga panghitabo, syempre apektado na kita sa krisis daan. Apektado pa kita sa linog. Di lang ka na balik na po sarado ang Strait of Hormuz. Parte na po natong pusaan ini mga kaigsunan ba? O lagi na mga kaigalaan atong kanunay ginaampo kumbaga batagaan na kita ka na bang kahumanan ni ining tanan mga katropa. Dili po mahuman atong kinabuhi ha. Mahuman sa pagsakripisyo mo ng laban ng kita kanunay. Apay gobyerno nato ang magsigira kagubot. Aduna mga pipila ka ahensya nga katrabaho, aduna po'y pipila nga namulitika. Pero bag ka lang normal naman yung tao ni para sila ha? Onsa naman yung tao ni kita, sige ta, gasyagit na rin, bangon Mindanao. Ya, sila dito, sige po, gapuang bulitika ta, mamulitika. Eh, ito, seryoso mga kagilaan, matag sidlak sa adlaw, di lang kita angay nga magkagool. Kaya sidlak pa magin ang adlaw sa sayong buntaga, nagdala kini ka nato bago bang kahigayunan o paglaom. Bisan pa sa mga ngit-ngit, kahagit, sa atong giatubang karon mga katropa, karong adlaw, samtang atong gisaulog ang kadasig sa kinabuhi, atong ipunting ang atong kasing-kasing ngadto sa atong mga kaigsunan karon nga naapektuhan sa baguhay damang gigalinog. Anong makabangon tang tanan, sabay-sabay kita kay ugnay mabigdin mga kaigalaan, apektado maghihapon atong komunidad. Ang matag pagbuka sa ato mga mata o sa kinikapahinumdom nga kita, gipanalanginan pa aron nga mahibong instrumento sa tabang o paghupay alang sa uban nga anaa karon taliwala sa kaguulog kabalaka. Di ba ginikalimod mga kaigalaan, no? Labi pa dari sa ato sa Jensan sa Sarangani, di man tanan apektado. Og dili po nato ikalimod nga ang linog nagbining kini og dako pong sama dugunahuna sa kabtangan sa mga biktima. Pero adunay mga dili biktima. Muna ka na mga wa na biktima mga katropa, hagit nato kaninyo. Kay bisag gamay lang mag-extend tagtabang ngadto sa mga intawo na biktima ni ining linog. Daghan man ko nang nawad-an sa ilang mga panimalay. Daghan nawad-an sa ilang pag-inabuhian. Og kaguban gani nagsubo sa pagkawala sa ilang minahal sa kinabuhi. Apanduyo sa nagunob nga mga pader nga nangatumpag ang struktura. Aduna gapoy usa ka butang nga dili gayud maguba sa bisan unsang kusog nga pagtayog. Unsa man kini katrupang ruwen? Kini mao ang tiunay nga espiritu sa pagtinabangay. Og ang tiyandig mga katrupa nga kasing-kasing sa mga Pilipino nga andam musagot. Musagop ngadto sa nanginahanglan. Ang pagmata nato karong buntaga mga katropa usa ka tawag sa paglihok. Ang gabay nga tabang kung kining tanan matigo mamahimong usa kini kadako nga gamhanang balud sa kahupayan. Di man nato kinahanglan nga kita adunay daghang bahandi aron lang nga makatabang. Ang paghatag sa ato ang panahon, pagpaminaw sa ilang mga mulo, pagpaambit og pagkaon o bisan nga kanabang paghalad o kasing-kasing nga pagampo. Dako na kaina nga pahuway sa ilahang gipasan karon nga kumbaga kahadlok og kakapoy. Kani ang saktong panahon aron ipakita nato mga katropa ang tinuod nga kahulugan sa bayanihan. Sa matag tunob sa ato mga tiil karong adlaw mga katropa maghiusa kita. Sa pagbangon sa mga nangapukan atong ipabatyag kanila mga katropa nga wala sila naginusara ni ining maong pagsulay. Ang atong pagtinabangay mao ang kani magsilbing semento o haligi nga kumbaga mutukod mga katropa pag-usab sa ilahang nangatumpag nga mga damgo. Nga kumbaga nagpamatuod nga mas kusgan ang gugma nato mga katropa o para giusa kaysa sa bisan unsang kalamidad. Patod pagani ang labing nindot nga talan-awon karong buntaga, dili ang pagsubang sa adlaw, kundili ang mga kamot sa tawo nga nagtinabangay aron ibangon ang iyang isig katawo. Samtang nagkantumang kita o ga mga buluhaton karong adlaw, bitbiton nato ang inspirasyon sa pagkahibong kahayag sa kangit-ngit nga doon sa uban. Inaot na nga ang ato mga kasing-kasing mapuno sa kamasulundon o kaluoy. Mag-uban kita sa paglaka nga dunay kadasig. Bit-bit ang paglaom nga pinagi sa ato ang paraghiusa. Pinagi sa atong pagtinabangay. Ang kanya itong mga kaigsuunan nga biktima sa linog, mubangon pag-usab. Nga mas ligon, mas maisog, o siyempre puno sa pagsalig sa gugma. May buntag ka natin tanan, o ginatunta, magpabilin kitang panalangin. Ngadto sa usag-usa, dili kita pabukat, ngadto sa uban. May buntag, God bless! Saranggani o Jansan, bangon Mindanao.

0: sa labang makagagahom ang kahimtang niini dungan sa ilang desisyon nga undangon ang search and retrieval operation tungod pipila ka adlaw na ang nakalabay. Wala sa gyapon kini makit-an. Kay baluan nga giila ang bata nga si Jarrell Kurt Cago Bornea nga gituwang nalubong sa midahili nga yuta sa New Aklan Glan Sarangani Province nga epekto sa makusog nga magnitude 7.8 nga linog ning niaging Hunyo 8. Sumala sa mga responders nga sa kasamtangan, wala sa gyapon marka o kontrace sa biktima gikan sa landslide. Hinungdan bisan determinado si gyapon ng operating team sa pagkalot ni desisyon na ang pamilya nga undangon ang operasyon. Hinuon, wala na naghatag og dugang detalye ang mga responders sa gilusad nga retrieval operation apan giangko nila nga nalisdan sila sa kondisyon sa mga natabunan. Matod sa pamilya, walay kabutangan ang kasakit nga ilang giagian karon og labing pait nga desisyon ang ilang gibuhat alang sa ilang 4 anyos nga anak. Busa gisurrender na lang kini sa kaitasan. Tungod niini, nagpaabot og paisubo ang mga residente og opisyales sa maong lugar. Nihangi usab ang pamilya nga i-appeal sila sa pag-ampo sa kalisod nga ilang nasinatian. Sa pagkakaron, giundang na usab ang retrieval operation sa laing lugar sa Glan tungod sa sunod-sunod nga aftershock og pag-ulan. Mga katropa, luyo sa bisan unsang hagit sa kinabuhi, ang ayan lamang nga magpakalig-on. Proteksyon ni ang panglawas, Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report. Samtang alang sa tungkatapos katapusang detalye sa balitang lokal, personal nga ginuaw ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles ang Badjo Village sa Barangay Sigil aron magatol o dinalian nga hinabang human sa nahitabong kusog nga linog. Pinaagi siya nga buhatan dali nga nagtukod og food station nga nagapunapun og init nga pagkaon alang sa mga apektadong residente ilabi na sa mga kabataan. Gawa sa tabang, personal usab nga gipaminawan sa kongresista ang mga kabalaka sa komunidad tungod sa ilang delikadong sitwasyon sa baybayon o sa hulga sa mga aftershocks. Gipasalig ni Banyas Nograles nga panayong sa taon o suportahan ang ilang sa iyang opisina ang ilang mga kinahanglan aron masiguro ang ilang

0: 22 minutos mga katropa nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang alang sa tumbalitang nasyonal. Hatod grato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumar na sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Walang ikumpirma o ipanghimakak sa Philippine National Police amigawas nga report ni Senador Rodante Marcoleta kalabutan sa diga nadawat ni ining impormasyon nga doon na matudpay umaabot nga warrant of arrest bato kaniya. Sumala ni PNP PIO Chief Police Colonel Allen Reyco. Kilidirektang muadmitar o mulimod ang kapulisan sa maong dokumento tungod kay ang pagpagawas ni ini anasa jurisdiction sa korte. Dungan sa pagpasalig nga ipatuman lang sa PNP ang bisan unsang legal nga kamanduan subay sa saktong proseso. Giklaro usab ni Interior Secretary John Vic Remulla nga kinahanglan na duna usay saktong kaso nga gikiha sa dili pa mapagawas ang warrant. O sa kasamtangan, wala pa siya na siren nga sumbong batok sa senador sa Sandigan Bayan. Unang nadeklara si Marcoleta nga andam siyang muatubang o muoban sa maninawon kung ugaling adunay warrant, batok kaniya kanabutan sa gingong kasong plunder o indirect bribery. Nga iyang gitawag nga usa lamang kapag sulay, aron siya pahilumon.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang gitinguhan ni House Prosecutor o Akbayan Party List Representative Chel Jokno na kinahanglan nakabase sa bibarog nga ebidensya o dili sa politika ang budesisyon sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte nga gikiha kaniya. Gipanghimakak ni Jokno nga ang hungihong sa social media nga adunay hukom sa pipila ka senator judges sa wala pa ang husay. Bato niya mandatoryo ubo sa balaod sa senador o sa senado nga mahimong patas, neutral or objective ang mga maghukom aron magpabilin ang pagsaling sa publiko sa maong proseso. Nakatakdang sugdan ang paglitis karong Hulyo 6 diin gipahayag usab ni Jokno nga irespeto sa House Prosecution Panel kung kinsa ang itudlo sa senado nga magsilbing presiding officer sa maong impeachment.

0: Ano na ba 25 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samta sa tubalitang international? Atod ka nato sa VisionX Plus. Alas sa mas klaro nga kaugmaon ng pananaw, sulayi ang VisionX Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nang malapuson ang unang hugga o hugna sa high-level talks at tali sa United States ug Iran dito sa Switzerland di inagpasabot o nagkasabot ang duha ka nasod sa usa ka roadmap alang sa pinal nga kasabutan sulod sa kamanduan o sa baong adlaw. Sa naghiusang pahayag sa mga mediators sa Qatar o sa Pakistan, nauyunan usab ang mekanismo aron undangon ang gubot sa Lebanon o sa pag-abli sa linya sa komunikasyon alang sa luwas kaagianan sa mga barko sa Strait of Hormuz. Tungod sa maong kalambuan, dinalian nga mikunhod ang presyo sa Brent crude oil ngadto sa kapin 69 dolyares kada bariles. Padayon usab ang pag-istorya sa mga technical panels karong sibanaha aron masiguro nga himpit ka makabalik ang kalinaw sa rehiyon.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang subay sa inisyal nga ihap sa mga boto nakakuha sa right-wing candidate nga si Abelardo de la Esprilla, ang sikat nga kadaugan sa gipahigayon nga presidential runoff election sa nasod sa Colombia. Napuha ni de la Esperliana o de la Esprilla ang 49.66% sa mga boto. Samtang nagsunod kaniya sa Senator Ivan Cepeda na nakakuha og 48.70%. Sa de la Esprilla, bisaad og mas eksaktong sa kampanya o bisaad og mas istrikto nga kampanya batok sa mga kriminalidad o pagpalambo sa ekonomiya sa nasod. Apang tungod sa kagamay sa depensa sa boto, gilauman nga magatubang og hagit ang iyang administrasyon sa pagpasar og mga reforma taliwala sa mga nagkamahinbahin nga kongreso sa maong nasod.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balita sa sports. Balita sa sports.
0: 27 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tumbalitang sports. Atod ka nato sa Turbomen Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kusgan ng imong panglawas. Sa mga angkol na ito mag-Turbomen Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Na namilit na sa singles tournament sa BADA Homburg Open ang Filipina tennis star nga si Alex Iala. Kinihuman ang gipildi ang ekspertong magdudulag gikan sa Belgium nga si Elise Mertens. Sunod sa duha ka set sa score nga 6-3, 6-3. Bisan pa man og nakauna si Iala sa standing sa sugod sa dula, gibawi kini ni Mertens pinaagi sa pag-angkon sa mga musunod nga puntos. Apan dili pahingpit nga tapos ang laban sa garbo sa Pilipinas tungod kay musalot pa si Iala sa doubles competition diin iyang makauban ang sikat na tennis icon nga si Venus Williams.

0: Showbiz Balita.
1: Samtang alang tatong sa salang o alang sa itong balitang showbiz, hatol ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahalog wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o malartis na nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Sunod na sa number 1 spot sa Billboard 200 chart ang ikatulong studio album ni film pop star Olivia Rodrigo nga giuluhan og You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Sumala sa kanta. Nahalinan kini og 485,000 equivalent album units ang labing dakong nga debut week sa karera ni Rodrigo o labing taas nga record alang sa usa ka solo artist karing tuiga. Nakahimo usab og kasaysayan ang album Spotify isip most streamed album sa usa ka adlaw alang sa usa ka babaeng nag-awit karong 2026.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Samtang mga katropa, alang sa tumbalitang Extraordinaryo, hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Ang Santon Herbal Oil na adlaw-adlaw.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Mga katropa, nahimong kontrobersyal sa social media ang usa ka award-winning fried chicken restaurant sa Shizuoka, Japan. Human giangkon sa tang-iyang nga wala nila hingpit nga giilisan ang ilang mantika. Oy, sulod sa 66 ka tuig. Sumala sa maong kananan ang ilang age oil nga gisugdan pagkariadto 1960. Mao ang sekretong sagol nga naghatag og talagsaon nga kalami sa ilang manok. Gipasabot usab nila nga matagabi iila kining ginasala o ginatop up o ginadugangan usab og bag-ong mantika. Apan nagpahinga nahisgutan usab sa mga eksperto sa panglawas nga delikado gihapon kini tungod kay ang sigig balik-balik sa pagprito nagbugna og kadaot og maka-cancer sa mga kemikal nga dili basta-basta mawala bisan pa og butangan kini og preskong mantika. Sa pagkakaroon ng pabiling kontrobersyal ang Maong Chicken Restaurant sa maong social media.
2: Balitang Extraordinaryo!

0: Mga katropa, ay hakita manamilit. Ano na kita'y dugang pahinom-dom, pangandam na sugbo. Ang pinakadako o labing mabulukon nga running event karong tuiga, ania na. Apil na sa Windsor Color Run 2026 karong Hulyo 18. Sugod ang stress sa kadlawon, padayon dito sa City de Mare. Pili ang imong hagit, 6 kilometers, 12 kilometers, or 16 kilometers. Og dugang pa para sa tsansa ka makadaog o nindot ka mga papremyo. Upat ka swerteng mananaog ang makadala og balay og brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Ingon man tikupat ka iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers, o Huawei Free Buds. Ingon man dagan pa mga papremyo. Magparehistro na o alang sa mga magparehistro, bisitaha ang among registration booth sa Abellana Sports Complex kada Miyerkules hangtod Sabado. Para naman sa online registration, i-message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang kalingawan, ang mga color o ang chance sa kamakanaog o dako. Windsor Color Run 2026, run, celebrate, win!
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, marigil ang kuban sa to programang Express, balita sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Ning adlaw nga Martes, Petso 23 na sa bulan sa Hunyo, 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung anagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: XFM.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang nindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
9: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.